Naranas ti, naknagosbok lika kwa Jesus mukutito taro linas si Ebro. Tsaka kunilo ba nagosbok, spana nas ti liluplu kesh ta kwa hanakesh. Tsalakesh kukin chan. Panak kwey linas kutsuko li kalok lahna Santa Maria. Lischo lakwi li kalok lahna, anak kwey lischo lika kwa Jesus. Spanaan, barkwan lika kwa Jesus, arangkwan li kalok lahna Santa Maria.